0: 15分頃から午後3時50分頃まで、市道や県道、民家の庭先のほか、四つ倉小学校の校庭でも目撃されました。いずれも体長は1メートルから 1.5 メートルで、怪我人は確認されていないということです。いわき市教育委員会は今日、周辺の小中学校合わせて6校を休校とし、近隣の保育所、幼稚園を臨時休園とし、いわき商業情報高校四つ倉校舎は臨時休校としました。いわき市によりますと、熊の目撃情報による休校や休園は初めてだということです。厚生労働省は昨日、去年の人口動態統計の概数を公表しました。これによりますと、福島県の出生数は前の年と比べ374人少ない7842人で、初めて8000人を割り込み、過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数は前の年と比べ 0.01 ポイント少ない1.14 で、9年連続で前の年を下回り、過去最低を更新しました。福島県や市町村は、少子化対策を喫緊の課題と位置づけて様々な施策を進めていますが、出生数の減少に歯止めはかかっていない状況です。台風6号は昨日、本州の南岸を通過し、いわき市にはレベル3大雨警報が出されたほか、鉄道や高速バスが運休するなど、市民生活にも影響を与えました。いわき市は昨日午前6時、いわき市全域に警戒レベル3高齢者等避難を発令し、市内26カ所に避難所が設けられ、最大52人が避難したほか、福祉避難所1カ所に4人が身を寄せました。降り始めからの雨量は100ミリを超え、平中壁や常磐西郷町の2カ所の合わせて3カ所の市道で冠水の恐れから通行止めとなりました。台風接近に合わせ、すべての公立小中学校、県立高校12校、福島高専が休校したほか、教育保育施設が臨時休園となりました。以上、ニュース762、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
0: ニュース762、この時間はオリコオートリースコアラクラブいわき平店の鈴木ファクトリー三和の提供でお送りしました。
2: この時間になって早朝に比べるとちょっと風が強くなってきたようですね。運転中の方などお気をつけください。曲はマイケル・ブーブレでホーム。

0: 市五感スタイルの五感工房では、6月20日と21の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。ご予約の方優先となります。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。
1: もっと身近でハートフルに、中山貞則歯科医院はあなたとあなたの家族のお口と歯の健康を守ります。ご予約お問い合わせは 25-9888 25-9888、 平三倉イオンいわき店そば、中山貞則歯科医院まで。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて、台所がパイプよ。詰まって流れないの。
3: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。

時刻は間もなく9時12分になるところです。ウェザー&トピックスをお届けしてまいりましょう。まずはお天気予報からお伝えしますね。はじめに注意報警報です。浜通りには大雨強風波浪注意報が発表になっています。先ほどまで強風と波浪だったんですが、大雨が加わりました。大雨強風波浪注意報が発表されています。9時1分発表ですね。浜通りでは土砂災害や強風に注意してください。また高波にご注意ください。それでは小名浜の現在の気温です。9時現在の小名浜19度3分、 19.3 度ということです。ではお天気です。福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。

今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く、雨、昼前から曇りでしょう。予想最高気温は小名浜は21度、降水確率午前中は 50%、 午後は 10%、 夜は 20% です。沿岸の海域の波の高さは今日は5メートルのち4メートルでうねりを伴い、明日は4メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。明日にかけてまだまだ波が高い状態続くようですので、沿岸部の方、それから海のお仕事の方、十分お気をつけください。明日の浜通りは曇り、ところにより朝晩雨でしょう。変わりまして、いわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けいたします。お昼12時の6箇所ともにお天気は曇りで、風の弱さは弱いということです。では各地のお昼12時の気温の予報です。平は18度、小名浜19度、川前15度、加東の17度、奈良浜町16度、北茨城20度の見込みです。そして浜通りの洗濯指数ですが、今日は40、乾燥機などを活用して室内に干す方がいいでしょうということです。お天気情報、ウェザーニューズの情報提供でお送りいたしました。それでは変わりまして、トピックスお送りします。さあ、トピックスですが、今日は梅雨についてご紹介していきたいと思います。ジメジメしてちょっとね、気分は沈む感じの季節ではありますが、大切な季節でもあるんです。四季のある日本列島には春から夏の変わり目に梅雨の時期が存在します。梅雨の時期はじめジメジ、梅雨の時期はジメジメして、これね、切るとこ間違えると大変ですね。梅雨の時期はジメジメして日差しが少ないため、外出するのも洗濯するにもうんざりしてしまいます。しかし梅雨は私たちの生活から見てみると決して厄介者とは言えないのです。梅雨のいい点は貴重な水資源になるということ。この時期に雨が降らなければ梅雨が明けた後で水不足にもなりかねません。深刻なのは雪解け水のない地域でダムの貯水量が低くなり、夏真っ盛りの頃には取水制限や給水制限をしなくてはならない事態になることです。梅雨の時期にはしっかりと雨が降ってくれた方がいいんです。ただね、いい面がある一方で悪い面も存在します。それは大雨による災害を引き起こすことです。梅雨も終わりに近づくと西日本を中心に大雨となることがあり、それに伴って河川の増水や土砂災害、浸水被害などが起きやすくなります。毎年のように被害が出ており、人命を奪うことさえあるのです。梅雨の雨は恵みの雨であると同時に恐ろしい雨であるとも言えるんです、本当に昨日は台風、いわき市についてはあまり大ごとにはなりませんでしたけれども、地域によっては被害が大きかったところもあるようですし、いわき市内も交通機関に影響があったり停電が発生したりと大変ではありましたよね。さあ、梅雨の雨は恵みの雨であるとともに災害を引き起こすこともあります。災害は雨の量が多いほど、さらに強さが強いほど発生しやすいと言われています。では雨の強さを私たちはどのように感じているのでしょうか。ウェザーニューズが調査したところ、1時間の雨量が1ミリに達しないと雨がポツポツとパラつく感じで、傘はあんまり使わないかなって感じです。で、1時間に1ミリ以上2ミリ未満だとパラパラ雨が降っているイメージで、これは傘ささないとなと思います。ただ近い場所だったら傘なしでもダッシュでなんとかなりそうな降り方だそうです。
って一

時間に2ミリから4ミリの雨というと、さーっと降ってくる雨でまさに緑を潤す恵みの雨の印象です。しかし4ミリから10ミリ未満ではザーザーと降るしっかりとした雨で、長い傘が必要となります。で、10ミリから30ミリ未満ではゴーッと降る土砂降りで、30ミリ以上の雨は滝のように降り恐怖も感じます。家からは一歩も出たくないような降り方です。こんな雨にならないうちに早めの避難が大切だというお話でございました。ということで今日は梅雨に関するトピックス、情報提供はウェザーニューズでした。それでは曲をお送りしましょう。エルビス・コステロ&ジ・アトラクションズでロンドンズ・ブリリアント・パレード。

0: エルビスコテ、エルビスコステロ&ジ・アトラクションズで、ロンドンズ・ブリリアル、ブリリアントパレードでした。なんかもうびっくりするぐらい滑舌が悪くなってました。下の体操さっきしすぎたかな、ちょっと下疲れちゃった感じがします。さあここからのコーナーはタイムリークロストークということで、立花奈美ちゃんにスタジオに来てもらいました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さてさて、今日のインスタ拝見したら、
1: はい、
0: 貝、
1: 貝ですね。これ、これ多分ホンビノスかなって思うんですけど、ちょっと大きめの酒蒸し、
0: なんか大きさの比較が、あ、これあれか、あの旅館の夕食とかに、
1: そう、当番焼き
0: ついてる固形燃料の、
1: うん、なんかきっと奥に見える、心の目で見ると固形燃料がちょっと見える。
0: じゃあその、あの握り拳ぐらいある大きな貝ではないってことね。
1: そんなに大きくはなさそう。
0: あ、でも、
1: うん、いわゆるあのホンビノスサイズだと思うんですけど、
0: ホンビノスサイズがもう一つ分かってないかも。
1: 手の子供の手ぐらいですかね。私の手の半分ぐらい。大丈夫ですか。
0: 急に意外が
1: 私なんか連れてきちゃいました。
0: なんか連れてきたかもしれない。

0: そうなんです。今日は、はい、私じゃあ進めていきます。今日は、6月4日蒸し料理の日ということで、蒸し料理対決をしたいと思います。はい、まあもうねお分かりですね。貝の酒蒸し、まあアサリの酒蒸し、うん、で今日一つ言ってますけど、アサリの酒蒸し VS 茶碗蒸しの対決をしようかなということで、まあ、いろんな蒸し料理あるんですけども、うん、その中で今日はこの2つ、
1: なんかどっちもこう飲み屋さんで出てきそうな、
0: そうですか、気のせいじゃないですか。
1: なんか私蒸し料理ってこうシューマイとか、シューマイとか野菜とか
0: 勝手な偏見で、あれ、リスナーさんの野菜、いや食べる人いるでしょうけどいるでしょうけど、まあね、この方が美味しく楽しく飲めるかな。
1: なるほどね私アサリの酒蒸しって、はい、あんまり食べたことないかも。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: 私が行くお店のお通しではアサリの酒蒸しがちっちゃな金の鍋に鍋っていうかあれにある、出てくるんです。
1: お通しで
0: バシャって、
1: いや嬉しいね。
0: そう、お通しでアサリの酒蒸しってすごい嬉しいですよね。そう、うん、でこれはアサリじゃないと思うんですけど
1: ね、ちょっとアサリにしてはスケール大きいし
0: まあ、要は貝の酒蒸しでもいいかなとは思うんですけど、うんうん、だってほら茶碗蒸しって、ね、具もいっぱいあるから、うん、ちょっと茶碗蒸しのが強いかな、ずるいかな。
1: 茶碗蒸しの方がほら食べる機会が結構多そうじゃない？
0: そうですよね、
1: 回転寿司とかにもあるし。
0: そうですよね、うん、じゃあ貝の酒蒸しってこと
1: アサリじゃなくて、
0: はい、もうアサリもハマグリもコンビナスも、あと何があるかな貝の酒蒸し、
1: ムール貝、
0: あワイン蒸し、
1: 酒蒸しにはワイン、ね、
0: 白ワイン蒸し、あ酒蒸しですね
1: アルコールで蒸せば OK みたいな
0: ちょっとだんだん広くなってきた。
1: そう、なんかそういう西洋っぽい貝類を、うん、ワインとなんかガーリックで蒸し上げたみたいなやつはイタリアンレストランで食べた記憶があるけど、
0: あーいいですね、
1: うん、それも美味しいな、
0: いいですね。
1: どうしよう、でも茶碗蒸しとかだと白だしの素さえあればなんか手軽にうちでも作れるし
0: そう、ほっとしますよね茶碗蒸しって、
1: ね、
0: もう回転寿司行くと必ず食べます、ね、
1: 必ずですか、
0: はい、箸休めにもなるし、
1: さあ皆さんの気分としては今はどちらでございましょうかね
0: 好きな方、食べたい方、
1: はい、今食べたい方で、
0: 今食べたい方で、はい、お願いします。
1: はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。
0: 待ってます。
1: はい、のみちゃんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お届けする曲はラモーンズでニードルス&ピンズ。

0: ワクワクしたい、使い倒したい、心地よくいたい、安心して出かけたい、一目惚れしたい、あれもこれも諦めなくていいんじゃない？したいを叶える5つ星オールニュー松田 CX-5。
1: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。
0: 新しいマツダ CX-5 は SUV らしい機能性とスポーティーさを兼ね備えたスタイリングがいいんです。どこへでも行きたくなっちゃいます。したいを叶える5つ星マツダ CX-5。
1: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。
2: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
3: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間、安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平田店、小名浜店もオープン。

て新ウェーブ伝言版のコーナーです。この時間まずは台風関連の情報からご紹介しましょう。朝もね、台風に伴う通行規制の情報をお伝えしましたが、4箇所あった県道の通行止め3箇所解除になりました。現在通行止めとなっているのは県道旅人名古屋線旅人町旅人あざ松葉から旅人町旅人あざ道電まで、この区間が現在も通行止めということです。ご利用の予定のある方は十分お気をつけください。あとはもう JR の方も平常運行に戻っているようですね。はい、それでは新ウェーブ伝言版、まずはいわき踊り小名浜大会についてのご紹介です。7月30日金曜日、小名浜、いわき花火大会のプレイベント、いわき踊り小名浜大会が開催されます。アクアマリン福島入り口交差点東側から道の駅いわきララミュー東口入り口交差点までの臨行道路をどんわっせの掛け声とともに踊り流し、優勝や各賞を競い合います。開催は7月30日金曜日の午後5時から交通規制開始、6時10分から開会式で6時半頃から本踊り開始ということです。このいわき踊り小名浜大会では参加者を募集しています。参加を希望する団体は参加申込書に必要事項を記入して6月20日土曜日までにファックスまたはメールからお申し込みください。締め切り6月20日と申し上げましたが、定員になり次第受付終了です。いわき踊り小名浜大会に出たいと思ったらすぐに仲間集めてお申し込みください。詳しくはいわき花火大会のホームページをご確認いただくか、花火大会実行委員会電話 53-5677 53-5677 番までお問い合わせください。新ウェーブ伝言版、この時間はいわき踊り小名浜大会参加者募集についてお知らせいたしました。おしまいにもう一件、 FM いわき開局30周年記念イベントのお知らせです。今年9月 FM いわきは開局30周年を迎えます。開局以来いつも支えてくださっているリスナーの皆様、そして地域の皆様方への感謝の気持ちを込めて FM いわき開局30周年記念イベント、30年のありがとうを開催いたします。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。開催は9月13日日曜日、会場はアリオスの関小中劇場です。なお大ホールの方ではいわき交響楽団の第40回記念定期演奏会も行われます。皆さんと一緒にぜひ楽しみたいと思います。9月13日予定開けといてくださいね。 FM いわき開局30周年記念イベントのお知らせでした。以上、新ウェーブ伝言版をお送りしました。

時刻は9時37分になりました。いよいよFM いわき、輝くいわき、シャイニーモーニング、お別れの時間でございます。なんかね、どうもさっきから喉にエヘン虫みたいな子が出てきちゃって困ってます。まあ、エヘン虫も出てきてもらっても困りますけれども、クマも出てきてもらうと困りますね。昨日は四つ倉でツキノワグマと思われる野生動物の目撃情報がしかも複数あったと先ほどニュースでもお伝えしましたけれどもね。で、いわき市では警察と協力して周辺の警戒を実施しているということです。近くにお住まいの方や付近を通行する方は十分に注意してください。また万が一クマ目撃

た場合は近づいたりしないでくださいね。ゆっくりとこう後ずさりをして逃げるのがいいって言いますけど、なんだっけ、福島で工場にクマ入り込んじゃったニュースありましたけれどもね、あのクマなんて絶対人を追いかけ回したりしてますもんね。追いかけてきた、近寄ってきたら逃げずにはいられないのも人間の心理ではありますけれどもね、本当難しいですね。皆さん十分お気をつけください。さあ、それではこの後 FM いわきの番組ご紹介してまいりましょう。この後10時じゃなくて9時45分からまず福島トヨタラジオでコミュニティがあります。今日は本宮市の FM モットコムが制作した番組をお届けいたします。そして10時からは今を楽しむプログラムタイムリー、今日は先ほど来てくれた立花奈美ちゃんがナビゲートします。蒸し料理対決、お好きなのは茶碗蒸しか貝類のって広がりましたけれどもアサリの酒蒸しかどっちでしょうかね。皆さんの今の気分ぜひチョイスしてメッセージください。お待ちしております。午後1時からは共に進もう中小企業家、ミュージックバードからのプログラムを挟みまして、午後3時半からはいわきの人町文化、今日木曜日は歴史カテゴリーのお話ですが、今月から6月になります面白真面目に考古学をお届けいたします。そして夕方4時からは FM いわきパワーブースター、今日は、担当ひるたまいちゃんです。そして今日のテーマはと言いますと、虫の季節がやってきた。虫嫌いの私にとってはとてもざわざわする感じのテーマでございますけれどもね、本当虫の季節やってきたなって思ったのが、高速道路を乗った時ですかね。高速道路を乗ると虫ぶつかってきませんか？私の車特別なのかな、他の人そんなについてない気がするんですけど、なんだろう、到着してみて駐車場に停めて車前から見たら、なんだろう、もう拷問の跡みたいな感じに虫たちがたくさん張り付いていて、私的にも助けてって思ったんですけど、虫の方が助けてって思うでしょうねきっとね。はい、そんなのが虫のエピソードかしら。はい、まいちゃんは虫をテーマに、虫の季節がやってきたでお届けします。虫にまつわるメッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。そして、夜6時じゃない、4時半からそうですよね、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送、ハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、ベティちゃんが30分間生放送いたします。こちらもぜひ遊びに来てくださいね。そして夕方6時45分から村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からは音楽会の夕べをお届けいたします。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。今朝のお相手は坂本美智子でした。明日は立原めぐみさんナビゲートでお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。それではラストナンバーはこちらです。ジュリー・コリンズ Both Sides Now でお別れします。それでは皆さん素敵な一日お過ごしください。

0: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は富澤拓がお送りするガチラジエンタボーンインザ福島、しっちゃかめっちゃかにお送りしております。よろしくです。
1: いわき出身の歌手高野文哉です。
2: 2代目アシスタントの川部ゆかりです。
1: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
2: 第1第3土曜日の夜12時から。
1: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
3: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今回は本宮市 FM ウォットコムの赤沼純子がお送りします。今日お話を伺うのは足立歯科医師会野内学さんです。お願いします。さあではお話伺っていきますけれども、今日まず T シャツに注目しちゃいました。さすが歯科医師会ですね。歯のマークの T シャツです。これ虫歯ですか？
1: そうですね、
0: C なんて読めばいいですか？
1: CO、 C1、はい、C2、C3、はい、C4 もうこれは歯抜かなきゃダメですね。
0: はい、 CO だともう歯を抜かなきゃいけない状態の T シャツを着てきてもらいました。さあでは野内さんにイベントがありますので、そのご紹介をしていただきましょう。お願いします。
1: はい、毎年6月4日から6月10日まで歯と口の健康週間、今年は2026の標語は歯磨きは体を守る最前線となっております。そして足立歯科医師会では第15回ハッピーカムカム健康フェア2026を開催いたします。
0: はい、なんか噛みそうになるね、このハッピーカムカム健康フェアですが、今年も開催です。まず日程とあと場所も教えていただいていいですか？
1: はい、6月7日日曜日の9時半から、場所は二本松市足立保健センターでございます。
0: はい、入場は無料となっています。駐車場もあるんですよね。
1: はい、
0: はい、ではどんな内容で行われるのかも教えてください。
1: はい、まず第63回ヨウハの書写コンクールの表彰式が午前10時から開催されます。
0: はい、毎年

0: 恒例となっておりますが、
1: はい、はい、6月1日に、審査会を行いまして、足立館内の小学生が書いていただいた書写を審査してもらって、6月7日の日曜日に表彰式を取り行います。
0: そうですか。じゃあこの時にはね、表彰される方々やご家族もいらっしゃるということですね。
1: はい、
0: はい、でその書写コンクールの表彰式のあとはさまざまなイベントはもうスタートしてるんですね。
1: はい、クジラがスタートしてます、はい、
0: で今回もスタンプラリーがあって、小学生以下にはプレゼントがあるんですね。
1: はい、はい、各コーナーを3カ所以上巡ってもらって、小学生以下の景品をプレゼントしております。
0: はい、3カ所以上。ではこのコーナーのお話を今度は野内さんに詳しく聞いていきましょう。
1: はい、
0: はい、どんなコーナーですか。
1: まずは虫歯リスクテストコーナーですね。
0: はい、
1: 唾液をちょっといただきまして、15分から30分で虫歯菌の活動性、数を測定したり虫歯リスクを判定したりするコーナーです。
0: 他にはどんなのがありますか。
1: 口腔内カメラを用いてお口の中を見てみようコーナーもございます。
0: はい、実際に自分の口の中見るんですね。
1: はい、ちょっと気になるとここ、見てもらったりとか。
0: あ、いいですね。
1: いいと思います。
0: はい、で他にはというと、あとお口の乾燥度を測ってみようというのがあるそうですが。
1: はい、口の中を乾燥度を測る機械がございまして、その機械を、用いて測定いたします。
0: はい、
1: 唾液がお口の中でどんな役割をしているかということをご存知ですか。
0: ああ、どうなんでしょう、よくわかんないですけど、
1: 唾液には自浄作用、口の中をきれいにする作用、殺菌作用、ばい菌を殺す作用、緩衝作用、pH を調整する作用、消化作用、粘膜の保護、それから歯の表面石灰化促進の作用などがございます。で唾液が減少しちゃうと、これらの作用が少なくなっちゃって、いろんなお口のトラブルにつながるということで、はい、機械を用いてその唾液の量がどれくらい減ってるかっていうのを測定することができます。
0: そうですか。じゃあ今後のそういった予防にも役立つわけですよね。
1: はい、
0: はい、で他にもいきますと、今度専門医の先生がいらっしゃるという口腔内粘膜検査コーナー。
1: はい、
0: はい、
1: 専門医の方に、ベロの表面だったりほっぺたの内側だったり歯茎だったりところに出来物がちょっと気になると思うがっていうのを見てもらって、診断していただくコーナーでございます。
0: はい、で、私もですね非常に気になるのが顕微鏡で見てみよう。
1: はい、お口の中のプラーク汚れをちょっと採取して、プレパラートを作って口の中のばい菌の活動性、どれくらいばい菌がいるかとかっていうのを調べることができます。
0: はい、実際見た人の反応って野内さんどうですか。
1: みんな驚いてます。ちっちゃい子はちょっとびっくりして
0: びっくりしてます。
1: 泣き出す子も今います。
0: こんなになんて
1: 毎年。
0: じゃあ今年もねちょっとでもこれをきっかけでお口の中をきれいにしようって思いますもんね。
1: はい、
0: そうですか。で嬉しいのはこう歯科衛生士さんによる歯磨き指導なんかもあるそうですね。
1: はい、毎年、歯科衛生士会にご協力いただいて歯磨き指導を行って、気になるところのブラッシングがどうやったらいいんだとか、そういうのも詳しく聞くことができます。
0: そうですか、それは嬉しいですよね。あとはこうちょっとした悩み事なんかはどうすればいい、相談コーナーも今年もあるんですか。
1: はい、自分の通ってる歯医者さんじゃない先生がいる可能性もありますけども、なんかちょっと気になるお口の中のことをいろいろ相談できるコーナーもございます。
0: はい、あとはそうですね、お伝えしてないコーナーって何かありましたっけ。
1: お口のミニ講話コーナーっていうのが毎年ありまして、はい、今年は演題が歯周病についてミニ講話をいただくことになっております。
0: はい、気になりますね。やっぱり歯周病は一度なったら治らないんですか。歯周病って、
1: 歯周病は、そうですね、慢性疾患なので、完治を突き出すのがなかなか難しいですね。
0: はい、
1: なので継続的にメンテナンスをしていくことがやっぱり重要ということを中心に多分お話しいただけると思います。
0: そうですか、分かりました。で、今年も技工士コーナーがあるんですか。
1: はい、はい、歯科技工士会の皆様にご協力いただいて、かぶせ物だったり詰め物だったり入れ歯技師を作っている模型を並べてもらいます。で、その模型に対していろいろ質問したら答えてくれるコーナーもございます。
0: あ、そうなんですね。なかなかこう実際に技工士の方とお会いするってありますかね。歯医者さんにって先生ですもんね、お会いするのね。
1: 院内に技工士の方がいる方はお話しする方もあるかもしれないですけど、大体は はい、お話する機会がないと思うので、
0: じゃあこれもなかなか面白い機会ですね。
1: 技巧士に興味ある方はどうやったら技巧士になるか

0: あるとか、
1: そうかそうか、そういうのも、
0: はい、
1: はい、わかりました。
0: あの技巧誌コーナーは毎年子供に大人気の水風船、はい、多分今年もあると思いますので、
1: はいはい、じゃあこちらも楽しみにお出かけください。まあ、いろんなコーナーがありますけれども、これをこう回って先ほどのスタンプラリー3カ所以上回ると、
0: はい、
1: まあ、プレゼントがあると。あとこう歯磨きグッズのプレゼントもあるということですけど、これはどういった、
0: 入場した入り口で歯磨きグッズを進呈いたします。
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあこれはお子さんだけじゃない、
0: 来場者全員に、
1: はい、よかった。じゃあこういったものもねありますんで、ぜひお出かけください。
0: もちろんあの歯科衛生士コーナーでブラッシング指導を受けて、うん、その時の多分歯ブラシもいただけると思うんで。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあね、ちゃんと歯ブラシもずっと使い続けてはよろしくないですもんね。
0: そうですね、
1: 定期的に
0: 交換時期とかもいろいろ聞けると思うんで。
1: そうですか、はい、じゃあそういったのもぜひ聞いてみてください。さあではお問い合わせ先を教えていただきたいんですが、
0: ハッピーカムカム健康フェア2026のポスターが貼ってある歯科医の先生であればいろんなことを聞けると思いますので。
1: はい、
0: はい、
1: わかりました。今日はですね、チラシをもとに野内さんとお話を進めていますけれども、ぜひ大きな、ね、ポスターももう貼ってますか。
0: はい、
1: 貼ってあります、はい、貼ってありますんで、ぜひそちらで聞いてみてください。今回は、野内さんはどちらにいらっしゃるんですか。
0: 今回はハッピーカムカム実行委員になってしまったので、コーナーには今年からは参加できないです。残念なのに、
1: ね、昨年までいた、昨年は虫歯リスク
0: コーナー、
1: はい、はい、大人気だったんでしょ。
0: 人気だったんですよ、
1: はい、
0: ただやっぱちっちゃな子供には泣かれちゃうので、う
1: ん、なんで泣かれるんです
0: か。やっぱ口の中にこう、
1: あ、そっかそっか、
0: 唾液を取るこうスポイトみたいなのを、ね、出そうとしてて、やっぱり、はい、
1: うん、
0: まあお父さんお母さんにやってもらえば一番楽なんですけど。
1: あ、そうなんですね、はい、でもそれもこう来てみて、お家の方は特にいいですよね、こういうの見てもらうっていうのは。
0: そうですね、家族全員でやれば、うん、例えばはい、お父さんが一番結ばれ率が高いからちょっと歯磨ききちんとやった方がいいですよとかっていう話にもなりますし、
1: はいはい、いいですね、家族の中のコミュニケーションにもいいかもしれません。なんか合言葉があったそうで、
0: え、去年までで、はい、それは今年は今年はなしにしました。
1: なんだ、今年も聞けるかと思ったら、
0: 去年はちなみに、はい、歯磨けよお前もなっていうのを期待してたんですけど、
1: はい、
0: 今年はなしでいいです。
1: なかなかそのちょっと分かる世代ではなかった。
0: なかなか、はい、
1: 分かりました。ではでは、リスナーの皆さんへ一言お願いします。
0: はい、ハッピーカムカム健康フェア2026日本町足立保健センター、6月7日日曜日9時半から、ご家族の皆様お気軽にお揃いでおいでください。
1: ありがとうございます。足立歯科医師会野内学さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 雨の日も暑い晴れの日もハワイアンズは一年中ずっと快適。天気を気にせずいつでも全力で遊べます。しかもいわき市民なら地元割で入場料がなんと半額。行かなきゃ損。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
0: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の夢では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夢、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
7: 甘いものって幸せだよね。
8: 幸せ。
7: 温泉は
8: 幸せ。
7: 10時も
8: ん10時
7: だってハマイオンオープンの時間だよ。
8: 幸せ。
7: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。
1: で、今何時？
9: 10時です。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリーナーオンエア、シーベージ FM76.2 DJ7

時刻は10時です。6月4日木曜日、今を楽しむプログラムタイムリー始まりました。皆さんこんにちは、立花奈美です。まずはオープニングナンバーからお届けします。スノーマンでセーブヤハート。

ください。今日も午後1時まで3時間の生放送でお届けします。お時間に許す限りどうぞお付き合いください。お届けしたのは4月29日リリーススノーマンでセーブヨーハートでした。今を楽しむプログラムタイムリー DJ ナミ。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報をご紹介します。詳しくは10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーは各店おすすめランチメニューをご紹介します。美味しい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを。1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はスピッツ特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。11時14分頃。スマイリングチャージ、笑う角には福来たる、スマイリングチャージしましょう。今日は今夜のメニューをお届けします。11時20分です。頭の体操ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟さを目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介します。11時50分頃です。電話でグッドニュース、今日はいわきアリオスから電話でグッドニュースをお届けします。12時25分からです。お楽しみに。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザー情報もチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

0: 今日のチョイス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: 蒸し料理対決、今食べたいのはどっち？茶碗蒸しバーサスアサリの酒蒸しということで、今日はねこの2つで対決しますよ。今日は6月4日蒸し料理の日ということで、蒸し料理ね、数ある蒸し料理の中から今日はこちらの2つにしてみました。まあね、シューマイはね、先日ベティさんシューマイ餃子やってましたし、本当はここにね小籠包入れたいのと思ったんですけど、そしたら小籠包一人勝ちかなーなんて私の勝手な偏見ですけど、なので今日はね茶碗蒸しとアサリの酒蒸しで、蒸し料理は蒸し料理でも全く違う系統の蒸し料理ですよね。まあ、当てっちゃ当てかなって、ね、デザートではないですからね。はい、なのでこの今の気分で、これどっちもそっか、まあ苦手な人も中にはいるかもしれませんが、ベティさん茶碗蒸し苦手だっていうしね、私はどっちも大好きなんですけどね、貝が苦手な人もいるかもしれないけど、あんまりね、ほら聞かないかな、アサリの酒蒸し苦手とか茶碗蒸し苦手って、そんなに多く声を聞かないかなと思うんですが、なので、はい、好きな方でもいいですし、今食べたい方でもいいですし、ね、ぜひぜひ選んでメッセージを寄せください。どちらも違う美味しさですよね。回転寿司に行けば必ずこの茶碗蒸し、あの間に食べたり最後に食べたり、最後に食べることが多いかな。なんとなくお寿司だけではなんかお腹はいっぱいなんだけど、なんか物足りない気がして、そんな時茶碗蒸しを食べると、ああ満足って言って終われるような、なのでね、必ず茶碗蒸し食べますね。まあ合間に食べることもありますけど、ね、茶碗蒸しのあの銀杏が出てきた時ちょっと嬉しい、はい、そんな、はい、そんな感じです。でもアサリの酒蒸しはね、もう言わずもがなということで、こうスープまで一滴残さずいただきたいですね。ほんとこれお酒飲みながらだと特にこう染み渡るというかね、いいですよね。さあさあさあ、この2つ

ちょっとね、アサリの酒蒸しって言いましたけど、この写真は多分クロストークでも言いましたけど、アサリにしてはちょっと大きいので、かといってハマグリではないと思うんです。そんな高価なあの コースではなかったので、コースの中の一品だったんですけど、多分ホンビノスだと思います。ホンビノスの酒蒸しかな。ホンビノスも美味しいですよね、身が大きくてね。はい、なのでまあアサリの酒蒸し、まあ貝の酒蒸し的な感じですかね。はい、ということで、こちらの今日の蒸し料理対決、茶碗蒸しかアサリの酒蒸しか、あなたが好きな方、今食べたい方を選んで、ぜひ番組宛てにメッセージをお寄せください。あなたからのメッセージは CWFM やきのホームページにアクセスして、トップページにあるバナーからメッセージ&リクエストを選んでいただき、そこから送ってください。メッセージはファックスでも受け付けています。ファックスの方は 0246-25-0761 25-0761 番でお待ちしています。お送りするのはクリーピーナッツ、腹ペコ青虫、ザ・ベリーハングリーキャタピラー。

イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。第12回いわき文化春祭りのお知らせです。あさって6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、いわき芸術文化交流館アリオスと平中央公園でいわき市製紙工60周年第12回いわき文化春祭りが行われます。いわきで活躍している様々な文化や芸術が集結する春祭りです。市内で活動する文化団体による発表会の芸能の部、ガラス工芸や華道などの展示の部、様々な屋台が集まる出店の部が行われます。開催はあさって6月6日土曜日と7日日曜日。時間は芸能展示の部が午前9時半開場、10時開演、出展の部が午前10時から午後4時半まで。場所は芸能展示の部がいわき芸術文化交流館アリオスや平中央公園、

出店の部が平中央公園です。なお出店の部は小雨の場合行われます。小雨の場合は行われます。詳しくはアリオスチケットセンター、電話 0246-22-5800 まで、火曜日を除く午前10時から午後8時の間にお問い合わせください。続いて認知症対策セミナーのお知らせです。6月13日土曜日、平あざ道根町のいわき市文化センターで家族信託任意貢献遺言書での認知症対策セミナーが行われます。相続、生前対策、家族信託遺言、認知症対策などをテーマとしたセミナー、勉強会、相談会などに多数登壇されている伊関太一さんによる制度の説明にとどまらず、実際の生活や家族関係に応じた実務的かつ分かりやすい解説を聞くことができます。開催は6月13日土曜日、時間は午後2時から4時半まで、場所は平あざ道根町のいわき市文化センターです。参加費は無料でどなたでも参加が可能ですが、6月12日金曜日までにお申し込みが必要となっています。申し込み方法など詳しくは白岩留美子行政書士事務所、電話 050-8887-5443 までお問い合わせください。おしまいに、トイカンパニー第2回公演のお知らせです。6月27日土曜日と28日日曜日、いわき芸術文化交流館アリオスでトイカンパニー第2回公演永遠の朝明けるが行われます。いわきに住む劇作家で演出家の高木徹さんが書き下ろした新作で、舞台は帰宅困難区域にある朽ちた倉庫、そこで生活する金儲けを企む生きた人たちと焦点できない死者たちの世界を結びつけるサングラスの女が現れたことで、奇妙な共同生活はおかしな方向に進んでいきます。喜劇ではないけれども、笑って、そして少しだけ誰かに寄り添いたくなるようなお話となっています。なお、この劇には震災を思い起こさせるシーンが含まれます。開催日時は6月27日土曜日、1回目が午後1時会場1時半開演、2回目が午後6時会場6時半開演、28日日曜日が午後1時会場1時半開演。場所はいわき芸術文化交流館アリオス GS 湯浅いわき小劇場です。料金は全席自由で、一般前売り2500円、当日2800円、高校生以下前売り当日ともに1000円で、未就学児の入場はできませんのでお気を付けください。チケットはアリオスチケットセンターのほか、劇団員も取り扱っています。詳しくはトイカンパニー事務局の猪狩さん、電話 090-6852-2458 までお問い合わせください。水科修さんも出演します。私と水科修さん出演します。ぜひ今月末ですので、皆さんお越しください。お待ちしています。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。お送りするのは5月11日リリース、世界の終わり眠り姫ハッピーエンディングバージョン。

お送りしたのは世界の終わりで眠り姫ハッピーエンディングバージョンでした。タイムリーニュース、ニュースをお送りします。皇族確保の取りまとめ原案を修正します。衆議院と参議院の正副議長は昨日、皇族数の確保に向けた取りまとめの原案を修正する方針を固めました。結婚後の女性皇族が身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案への評価に関する表現を基本的に妥当から良とするに変更する方向で調整しています。正副議長は取りまとめ案が固まれば8日に与野党の全体会議を開く方針です。経営統合を検討しています。家電量販大手ヤマダホールディングスとエディオンは今日、経営統合を検討していると発表しました。ヤマダホールディングスとエディオンは明日の取締役会で決議する予定だとしています。経営統合により商品開発

0: や商品の調達力を高め、競争力の強化を図るということです。遺体は指名手配の容疑者と判明しました。兵庫県辰野市の住宅で母と娘が刺殺された事件で、警察は今日、市内の川で見つかった遺体の身元が殺人容疑で指名手配されていた元隣人の大山健二容疑者42歳だったと発表しました。司法解剖の結果、先月20日頃に死亡していたと推定され、腐敗が進んでいるため死因は分かりませんでした。警察は今後経緯を詳しく調べた上で、容疑者死亡のまま母と娘に対する殺人容疑で大山容疑者を書類送検する方針です。県内のニュースをお伝えします。出生数が8000人を割り込みました。厚生労働省は昨日、去年の人口動態統計の概数を公表しました。これによりますと、福島県の出生数は前の年と比べて374人少ない7842人で、初めて8000人を割り込み、過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数は前の年と比べて 0.01 ポイント少ない 1.14 で、9年連続で前の年を下回り、過去最低を更新しました。県や市町村は少子化対策を喫緊の課題と位置づけて様々な施策を進めていますが、出生数の減少に歯止めはかかっていない状況です。市民生活に影響を与えました。大型の台風6号は昨日、本州の南岸を通過し、いわき市にはレベル3大雨警報が出されたほか、鉄道や高速バスが運休するなど、市民生活にも影響を与えました。いわき市は昨日午前6時、市全域に警戒レベル3、高齢者等避難を発令し、市内26カ所に避難所が設けられ、最大52人が避難したほか、福祉避難所1カ所に4人が身を寄せました。降り始めからの雨量は100ミリを超え、平中壁や常磐西郷町2カ所の合わせて3カ所の市道で冠水の恐れから通行止めとなりました。台風接近に合わせ、すべての公立小中学校、県立高校12校、福島高専が休校したほか、教育・保育施設が臨時休園となりました。クマの目撃情報が相次ぎました。いわき市四倉町で昨日、クマと思われる動物の目撃情報が8件相次ぎました。いわき中央警察署によりますと、午前7時35分頃から午後3時50分頃まで、市道や県道、民家の庭先のほか、四倉小学校の校庭でも目撃されました。いずれも体長は1メートルから 1.5 メートルで、怪我人は確認されていないということです。これにより、周辺の小中学校、保育所、幼稚園、いわき商業情報高校四倉校舎は、今日臨時休校となりました。市によりますと、熊の目撃情報による休校や休園は初めてだということです。以上、ニュースをお伝えしました。タイムリーニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
4: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
5: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。 アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため

0: 働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
1: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
2: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける。古川電池。
0: タイムリートラフィック。この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路の情報からお伝えいたします。10時25分現在、常磐自動車道下り線いわき四倉インターと常磐富岡インターの間、移動作業のため50キロの速度規制が出されています。常磐自動車道上り線相馬インターと南相馬インターの間、常磐富岡インターと広野インターの間、いわき四倉インターといわき湯本インターの間、いずれも移動作業のため50キロの速度規制です。繰り返しお伝えします。常磐自動車道下り線いわき四倉インターと常磐富岡インターの間、移動作業のため50キロの速度規制です。常磐自動車道上り線相馬インターと南相馬インターの間、常磐富岡インターと広野インターの間、いわき四倉インターといわき湯本インターの間、いずれも移動作業のため50キロの速度規制です。変わって磐越自動車道です。下り線いわきジャンクションといわき三輪インターの間で工事のため50キロの速度規制となっています。なお磐越自動車道上り線には規制は出されておりません。以上、高速道路情報をお伝えしました。続いて、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号岩間町和山から小浜町西小原の上り線で午後4時まで車線規制です。国道6号小名浜住吉から鹿島町飯田の下り線で午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道6号里ヶ丘から平山崎の上り線で午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道6号平下壁屋から四倉上新田の上下線で午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道49号吉間町北吉間あざ清水から佐賀屋敷の下り線で午後4時半まで路側帯規制です。国道49号吉間町大里あざ板木の上り線で午後5時まで路側帯規制です。国道49号吉間町大里あざ道内で午後5時まで片側交互通行です。国道49号三輪町合同あざ中立下で午後4時まで片側交互通行です。国道49号三輪町合同あざ浮屋の上り線で午後4時まで歩道規制です。国道49号三輪町渡戸あざ宿頭で午後4時半まで片側交互通行です。国道49号三輪町中寺あざ高田から大平の下り線で午後4時半まで路側帯規制です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて、県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末継停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。ドライバーの皆さん、シートベルトしっかり締めて、スピードは控えめに、車間距離を十分にとって、この後も一日安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。

0: タイムリートラフィック。この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね、浜通り交通。
0: 5月13日リリース、リーガルリリーのナンバーでニコの涙をお送りします。

0: ランチセレクション。この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四倉港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐ものを寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメンキイチの姉妹店四倉キイチ、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯など、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 麺匠白子、今日のおすすめは大好評平日限定日替わりランチの醤油ラーメン、唐揚げとライスがついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは、醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前、みずほ銀行と四十七銀行の間の道路を四倉方面へ向かい、一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: 日替わりランチのお刺身とアジフライ、茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、味噌汁付きで1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しが付いた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: 日替わりランチ、金頭の天ぷらとブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とおそばのセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
6: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: 茶碗蒸し、小鉢、コーヒーなどがついた天十五膳1860円です。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してください。

そろお店を募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

5月11日リリース、ワッチで人生最終日の木曜。

時刻は10時49分です。まずは FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月 FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来いつも支えてくださるリスナーの皆様、地域の皆様へ感謝の気持ちを込めて FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催いたします。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとう、開催は9月13日日曜日、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関小中劇場です。また同日アルパイン大ホールでは毎週日曜日放送、いわきょうのクラシックはいかがでおなじみ、いわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページや公式 SNS をご確認ください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。さあ今日は蒸し料理対決です。さあさあ今日はですね、茶碗蒸し VS アサリの酒蒸し、今食べたい方、好きな方を選んでいただいています。ではね、メッセージ紹介しましょう。ラジオネームはコアラママさん、ナミちゃんスタッフの皆さんこんにちは。四つ倉町で熊の目撃って、怖い、うち壁屋だから近いよ。マルトには歩いて買い物行ってたけど、しばらく車で行きます。そうですね、その方がいいかもしれない。うん、車があるなら車で行きましょうね、安心ですしね、何よりね。今食べたいのは茶碗蒸し、銀杏は必需品、そのままでは干からびるので殻むいてさっとボイルして冷凍してます。わあ、そうなんですね。そっか、そう、ボイルして冷凍しとけばいいのか。殻をむいて、殻付きのままずっとうちにあるんです。殻付きだから大丈夫だと思ってた。そんなわけないか。急いで殻をむいてボイルしなきゃ。コアラママさん、ありがとうございます。早速ね、今日しようと思います。茶碗蒸しに行ってよ。続いてはラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、ナミさんこんにちは。おとといはおじい様の誕生日だったそうで、おめでとうございます。ありがとうございます。家事も担当できるくらいお元気で素晴らしいですね。ね、やんなくていいよって言うんですけど、ダメなんですね。そう、自分でやらなきゃ気が済まないみたいで。ただ、うちの祖母がいた時はやらなかったんですよ。一切家事やってなかったと思います。見たことなかったですもん、子供の頃とか学生の頃とか。本当に祖母が、亡くなって母と二人で暮らすようになってから、なんだかね、家事を担当するように自らなったんですよね。いやー、すごいなと思います。本当にこうお米をね炊いて、あと台所をね綺麗にグリルから何からねピカピカにして、あと家の中掃き掃除するぐらいですか。前は洗濯物も取り込んでたんですよ、畳んで。でもちょっとね、やっぱ腕が上がらなくなってきたりとかで、だから洗濯物は干す場所を変えて、私か母がね入れるようになったんですけど、いや、それでもついこの間まで入れてましたからね。すごいですよね、我が祖父ながら、すごいなと思います。さて、チョイス蒸し料理対決は茶碗蒸しに一票です。鶏肉、エビ、かまぼこ、しいたけ、三つ葉など具材が豊富で食べ応えがあるからです。銀杏はなくてもいいかな。そうなんですか。会長さん、銀杏なくていい派。これやってみようかな、この茶碗蒸し。銀杏は必要か、いらないか。ねえ、そうか、そっか。でも確かに具材豊富ですよね。で、ちょっと、リッチな茶碗蒸しなんかもあるじゃない。

ですか。ねえ、あれもいいですよね。アサリの酒蒸しも好きですが、殻ばっかりで食べられる部分が少ないですよね。確かに、ね、あの可食部という点では茶碗蒸しの方があるかもしれない。世界タバコ撲滅委員会会長さん、茶碗蒸しにぴありがとうございます。スタージャさん、木曜最初の木曜、6月最初の木曜タイムリーですね。今月もよろしくお願いします。こちらこそです。チョイス、アサリの酒蒸し、ナミ様もそうでしょう。美味ですよ、アサリの酒蒸し。インスタ見せていただきました。今週もいろいろな写真掲載ありがとうございました。あえてランキングつけるとしたら3枚目、スタージャは2枚目。我が心の推しの還暦祝いに参戦、羨ましいです。そう思ってもらえるお相手さん、ナミ様、今月もよろしくお願いします。ということで、でおじい様お誕生日迎えられたのですね、ますます健やかであられること微力ながら願わさせていただきますね、ということです。スタジオさん、ありがとうございます。アサリに一票いただきました。そうなんです、ね、ちょっとね、あのインスタ見た方はね、あ、行ったんだなっていうあの人のあれにっていうね、はい、そうなんです、ありがとうございます。レモンティーさん、立花さん、こんにちは。さてお題ですが、茶碗蒸し2票です。かまぼこ、三つ葉、銀杏、鶏肉が入った茶碗蒸しがお気に入りですよ。あ、やっぱりこれが定番なのかな、かまぼこ、三つ葉、銀杏、鶏肉。私もね、あの世界タバコ撲滅委員会会長さんにエビも欲しいかな。うん、いいですね、これで完璧。椎茸も欲しいかな。あ、ね、会長さんと一緒だし、椎茸ソース。でもね、やっぱり銀杏、かまぼこと三つ葉、これは欠かせない。いやいやいや、いや本当美味しいですよね。結果茶碗蒸し美味しい。はい、ということで、レモンティーさん、茶碗蒸しにぴありがとうございました。それではレモンティーさんからのリクエストをお届けします。中島みゆきで地上の星。

0: FM いわきビアホール情報。今年もビールが美味しい季節がやってきた。毎年恒例、勿来温泉関の湯シーサイドビアホール、6月20日スタート。午後6時から8時まで和洋中豊富なメニューが食べ放題。生ビール、その他飲み放題、入選券もついて料金税込み6500円。10名様以上でのご利用で送迎バスも手配可能。完全予約制。週末限定、勿来温泉関の湯シーサイドビアホール、65-1126、65-E-FLOまでお電話ください。
1: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は富澤拓がお送りするガチラジエンタボーンインザ福島、しっちゃかめっちゃかにお送りしております。よろしくです。
2: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
3: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

ように1週間を通して様々な音楽を独自の視点で特集します。今週は今年3月25日にデビュー35周年を迎えたスピッツを特集しています。最初にお送りするのはスピッツでチェリー。

売から4週目に1位を獲得、ミリオンセラーを記録し、ロビンソンとほぼ同枚数の 161.3 万枚を売り上げました。タイトルの由来について、桜は春に咲く花、そういう意味でも何かから抜け出す出発するようなイメージと答えています。30年前の曲なんですね。

ドラマ主題歌の依頼からシナリオを読み、ボーカルの草野正宗さんが 2,3 日で書き下ろした曲です。この時主題歌採用はされませんでしたが、シングルとして発売しました。1994年の発売当初はオリコン最高28位でしたが、1996年1月からフジテレビ系ドラマ白線流しの主題歌に起用され、オリコンチャートを同年2月5日付で再登場2位、翌週1位を獲得しました。最初のドラマ主題歌の依頼とは別のドラマだそうです。自身初のシングル1位であり、ロビンソン以来のミリオンセラーとなりました。1996年3月に第8回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞主題歌賞を受賞。時代を超えたロングセラーでもあり、2023年2月度の日本レコード協会ダウンロード認定でトリプルプラチナ75万ダウンロードに認定されました。スピッツ、空も飛べるはず、お送りしました。ミュージックスタンプ、今週は3月にデビュー35周年を迎えたスピッツを特集しました。来週もどうぞお楽しみに。

0: 今日のチョイス、あなたはどっち？
1: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
0: チョイス。
1: 蒸し料理対決、今食べたいのはどっち？茶碗蒸しバーサスアサリの酒蒸し、さあどっち？ということで、たくさんメッセージいただいているのでご紹介したいと思いますが、その前にいわき市内の停電の状況についてお伝えします。東北電力ネットワークからの情報によりますと、常磐藤原町のおよそ10戸と大久町大久のおよそ10戸で停電が発生しています。現在故障箇所を探索するとともに復旧作業を行っています。復旧までしばらくお待ちください。東北電力ネットワークからの情報によりますと、常磐藤原町のおよそ10戸と大久町大久のおよそ10戸で停電が発生しています。現在故障箇所を探索するとともに復旧作業を行っています。復旧までしばらくお待ちください。以上、いわき市内の停電の状況についてお伝えしました。さあ、それではメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームは、母もるさん、こんにちは。なみさん、最近はいろいろな場所で熊の目撃が聞かれますね。とうとう私の実家があるところでも目撃の話がありました。山菜が食べるのが大好きな私ですが、以前のように山に入って山菜などを取ることがちょっと怖くなってきますね。そうですね、行かないに越したことはないかもしれませんね。ちょっと売っているものをね、楽しむとか、そう、今はねそうした方がいいかもしれませんね。今日のチョイスですが、私はアサリの酒蒸しです。大好きです。ですが、我が家では私以外の子供たち、主人は貝類ダメなんです。なのでここ何年もアサリの酒蒸しなど食べてない。もう食べたい。

ですか。じゃあチャンスじゃないですか。独り占めできる、ね、いいんじゃないですか。作っちゃえ母ボルさん。だってほら、みんなは遠慮して食べないわけじゃなくて、そもそも苦手だから食べないんですもんね。だから母モルさんが自分のためだけにアサリを買ってきて、酒蒸しをね、ぜひぜひ堪能してくださいよ。別にほら取り合いにならないし、ね、どうぞどうぞって感じじゃないですか、ご家族も。もう私だったら自分だけのために作っちゃうかも。他の、ね、家族にはもう他のものね、もちろん用意しますけどね。母モルさん、アサリの酒蒸し人気、もう何年も食べてない。ぜひぜひ今宵アサリの酒蒸し食べてください。ラジオネームは、中年自転車ライダーさん。ナミさんお疲れ様です。台風6号、思ったより雨が降りませんでしたね。被害がなく、まずまずですかね。そうですね、大きな被害がなかったようで、今のところですけどね、ほっとしています。今日のチョイス、茶碗蒸しに一票。酒蒸しも好きですが、昼間の番組なので、日本酒が欲しくなる酒蒸しは外します。欲しくなりますよね、ほんと。茶碗蒸しは飲み物だと最近知りました。かっこ笑い。え、スプーンで口から軽く混ぜ合わせ、具をあらかた食べたらトロトロ状態にして、茶碗を口元にしてググッといくのが正しいいただき方みたいです。嘘。今までは最後の頃まで残しておいて、デザート感覚でスプーンで丁寧にすくって食べていました。人生長く生きていても知らないことが多いですね。え、本当ですか、その話。ちょっと、え、嘘。本当信じられないけれど、ちょっと調べてみよう。私もちょっとこの後。そうなの、確かに飲めますよね。飲める。美味しい。美味しく飲める。中年自転車ライダーさん、茶碗蒸しにてありがとうございます。ラジオネーム大福さん。こんにちは、ナミさん、お疲れ様です。いやー、昨日の台風すごかったですね。あれだけ進路が外れていたのに、あの豪雨と暴風。ここいわきで大きな被害はなかったようで、ほっとしましたが、年々凶暴化する台風、自然の脅威にただただ怯えるばかりです。本当ですよね。本当に。今日はまだちょっと風がね、強いようで、これも影響なのかなと思いますね。さてさて、今日のチョイス。子供の頃は茶碗蒸し、今はアサリの酒蒸しですね。ナミさんが書かれている通り、あの出汁の効いたスープ、ナミさんもそうでしょうけど、あのスープだけで日本酒2合はいけます。2合。どっちも汁気だけど大丈夫ですか？ところで貝というと、昔青森の市場で食べたホタテの天ぷらがめっちゃ絶品で、今でもあの味が忘れられないので、死ぬまでにもう一度食べてみたいです。それから子供の頃、親戚の家で食べたしじみカレーも美味しかったなぁ。いや、これね、ホタテの天ぷらすごい気になる。すごい気になる。ホタテの貝柱の部分かな、それともホタテ全体的な感じなのかな。いやね、美味しそうだな。大福さん、メッセージありがとうございました。リクエスト、おととい、ピーボブライソンが亡くなったとのことで、追悼の意を込めて、映画アラジンの主題歌お願いします。お送りしましょう。ピーボブライソン、レジーナベルで、ホールニューワールド。

0: 口の体操。お口の体操。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。今日の早口言葉は立て続けにうたたね、立て続けにうたたねです。2回繰り返しますよ。ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。立て続けにうたたね、立て続けにうたたね。3、はい。ではもう一度いきますよ。立て続けにうたたね、立て続けにうたたね。3、はい。今度はもう少し早くなりますよ。私に続いて言ってみましょう。立て続けにうたたね、立て続けにうたたね。3、はい。では最後にもう一度いきますよ。立て続けにうたたね、立て続けにうたたね。3、はい。上手にできましたか？コミュニケーション円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、来週も一緒に頑張りましょう。お口の体操。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。
1: ワクワクしたい、使い倒したい、心地よくいたい、安心して出かけたい、一目惚れしたい、あれもこれも諦めなくていいんじゃない。したいを叶える5つ星オールニューマツダ CX-5。
2: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。
1: 新しいマツダ CX-5 は SUV らしい機能性とスポーティーさを兼ね備えたスタイリングがいいんです。どこへでも行きたくなっちゃいます。したいを叶える5つ星マツダ CX-5。
2: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。
3: FM いわき法律相談情報。地元の頼れる弁護士を目指して、吉間支所そばいわきグリーン法律事務所です。日常に関わる法律相談から

0: 予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そば、いわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
1: サラ金どまいくら必要なの？
2: え、医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい、
3: 買取用料金、
4: その電話おかしくないですか？
5: 慌てて振り込まないで。
4: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中、十分ご注意を。

ーチャージ。笑う門には福来たる。にっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー。今夜のメニュー。このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューをご紹介します。今日のタイムリー食材はキクラゲ。乾燥品は通年出回っていますが、生キクラゲの旬は4月から8月。キクラゲというと中華食材の乾燥品が広く知られていますが、旬の時期に採取された生のキクラゲはわさび醤油につけて刺身のように食べることができるんだそうですよ。ただし生のままでは食べられないので、サラダや和え物など非加熱で食べる場合は必ず30秒ほど湯通しをしてから使ってください。炒め物や汁物などで加熱調理する場合は湯通ししなくて構いません。無味無臭ですがコリコリした食感が人気のもと、カリウム、鉄分、カルシウムなどのミネラルが豊富。また食物繊維も多く含まれ、肥満や便秘の改善に効果があります。ということで今夜のメニューは生キクラゲとズッキーニの中華炒めを紹介します。材料です。生キクラゲ、ズッキーニ、鶏ひき肉 50g ぐらい、ごま油、塩、胡椒適量、ウェーパー小さじ1、みりん大さじ1、酒大さじ1、水溶き片栗粉です。では作り方です。生キクラゲを食べやすい大きさに切ります。ズッキーニは1センチ幅ぐらいに。鶏ひき肉を炒めます。ズッキーニも入れて両面焼き色をつけましょう。最後にキクラゲを入れてさっと炒めます。塩コショウ適量、そしてウェイパー小さじ1、みりん大さじ1、酒大さじ1で味を整えます。ウェイパーがなかったら鶏ガラスープの素やオイスターソースでも相性がいいですよ。火を止めて水溶き片栗粉を回し入れ、全体に回ったらもう一度火にかけ、あんかけ状態になったら出来上がりです。野菜ですが、中華に合う好きな野菜追加して入れてもいいですね。中華は野菜も進みます。生キクラゲの場合は乾燥キクラゲと比べてよりプリッとしたみずみずしい食感と程よい弾力が特徴で、コリッとした食感はやや控えめ。そしてこのプリプリ感こそが生キクラゲでしか味わえない特別なもの。切り干し大根を水で戻しても生の大根と同じ食感にならないように、乾燥キクラゲをしっかり水で戻したとしても生キクラゲと同じような食感にはなりません。生キクラゲの場合はエリンギやブナシメジなどの他のキノコ類と同様に水戻し不要ですぐ料理に使えます。炒め物にしたり天ぷらにしたり、スープや味噌汁に加えたり、使い方は無限大です。生キクラゲの旬は4月から8月、この時期野菜コーナーで生キクラゲに出会ったら迷わず購入をおすすめします。今夜のメニュー、生キクラゲとズッキーニの中華炒めでした。今日も笑顔のチャージはできましたか？以上スマイリングチャージでした。いわき湯本温泉広報ガチャ、メッセージありがとうございます。ナミさん、シャイニーモーニングタイムリー木曜日ありがとうございます。インスタの写真はお酒を飲みながらのライブ観戦したのですか？ね、このライブ中はね、飲んでなかったんですよ。そう、すっごい行列で買えなくって、飲みながらね、見たかった。蒸し料理対決、茶碗蒸しかな。お酒のおつまみランチに使

0: 上腕強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
1: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクの

0: けとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: 医療、介護、教育を通し健やかな明日を目指す一山一家、地域の皆様と共に生きる常和会常磐病院。

ラジオネームポンスケさん、のみちゃんお疲れ様です。結構な雨降りましたね。大丈夫でしたかね。昨日は本当にすごい雨で、道路がね、水が溜まっちゃってて、車運転するときにね、ちょっとその水跳ねが心配でね、なかなかの雨でしたね。さすが台風。